A tokwe chopo dala. Siepna wewa chopi koro kinyi dwa hiki, pinyo ru. A tokoro wakendo iri jitaka dege hoko jimono nene.

anya kuda ero oyango malai ba kote ni muri kaponi yakwaru kuda ana ywa kuin mukelo tabu eka ba ywa nganga mukelo tabu dala kamido